بڑا ظلمی بادشاہ سی، اورنگزیب نے ہندوستان دے لوکاں تے اتنا ظلم کیتا کہ حد مقا دیتی ظلم دی، ہندوؤں نوں زبردستی مسلمان بنان لگا، مندر توڑنے شروع کر دیتے۔ اتنا ظلم، تارمک رہو ریتاں تے پابندی لگا دیتی گئی۔ اس وقت تن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنے پتا گرو تیگ بہادر صاحب دا بلیدان دے کے ہندو ترم دی رکھیا کیتی، اور پھر آپ اپنے ہاتھ وچ کرپان فڑی اور ہندوستان دے بادشاہ اورنگزیب نوں اے گل کہی، تیرے ظلم دی ات ہو چکی ہے، تے ہن میں اس کرپان دے نال تیرا ظلم ختم کراں گا۔ اور سچ مچ گرو صاحباں نے مغل راج دیاں جڑا پٹ کے رکھ دیتیاں، ہندوستان وچوں مغل راج دا ہمیشہ واسطے خاتمہ کر دیتا۔ اتہاس گواہ ہے کہ گرو صاحباں دیاں قربانیاں نے اس ظلمی راج دا انت کر دیتا۔

بڑی پرہیزگاری نال اور بڑی سادگی نال لیاندا نا تے مالک پلنگ تے بیٹھ کے سنو شکدے نے شکدے نے تے پھر تو کی کرنا ہے آخر لگا جی میں نیند لا کے پلے بیٹھ جاندا ہاں انہاں دے جوڑے وچ بہ جاندا ہاں منجے دے پلنگ دے کول بیٹھ جاندا ہاں ستگرو بڑی طبیعت نال شیر ہو کے آگا کے پرشادہ سکتے نے میں سچے پاتشاہ دے مخاربند وال نوں ویندا رہندا ہاں تکدا رہندا نیند نال تکدا ٹھڈ بھر کے تکدا ہاں کہ ستگرو پرشادہ پے سکتے نے جدوں شک کے سیوادار جل لیاندا ہے چولا کرن واسطے پرولی کرن واسطے تے سچے پاتشاہ چولا کر کے پانی دھرتی تے سٹدے ہن اس ویلے انہاں دے دنداں نوں لگے ہوئے ریزے پورے دھرتی تے ڈگ پیندے ہن میں بج کے اس تو کرنا ہاں اے میری خوراک ہے میں کسے ہور نوں چکن نہیں دیندا خوراک سن لے میں وہ ریزے دھرتی تے پئے ہوئے بڑے اطمینان نال بڑے پیار نال سکدا ہاں اور ترپت پھردا ہاں اگا کے رہندا ہاں ہر ویلے پرسن ہے نا تے اے میری خوراک ہے اے مینوں بخشش اے مینوں رحمت ادو ہوئی ہے جدو میں آخیا سی کہ لے لو دل تے میں آخیا سی یک نگاہ جان فزائش بس بس

پاس آنا ہے تے ہنے آ جا ایک تھاں تے بیٹھ جا کیوں تھاں تھاں تے پھٹکتا پھرنا تھاں تھاں تے رلتا پھرنا ایک تھاں تے بیٹھ کے رب دی بندگی کر پتا نہ لگتا کتھے موت آ جانی ہے کتھے اخیرلا سواس آنا ہے اس کھوپڑی نے مینو دسیا کہ میں اس ملک دا بادشاہ سا اور نت نوے فیصلے سنایا کر

کریم المنداس مسکل نواسی عجائب بھوتے گجائب غنی میں ہریم کریم کریم الرحیم چتر چکرورتی چتر چکر بھگتے سجمبھم سبم سربدا سرب جگتے